0: のお友達、こんにちは。私ピッコロよ。
1: 僕ポロリなのだ。今ピッコロの家に遊びに来てるんだよ。
0: ねえポロリ、
1: うん、
0: 音当て遊びをしない？音を聞いてそれが何なのか当てるのよ。
1: うん。
0: もう聞こえてきたわ。
1: あ、この音は救急車なのだ。
0: 当たり。はいはい、こちらはベビーブックのお友達と遊んでいるピッコロです。
2: ゴロニャーゴー。もしもし、こちらはジャジャマルさんだぞ。今そっちに遊びに行くからにゃ。
0: いいわよ。
2: おっす、ポロリにピッコロ、それにベビーブックのお友達、こんにちは。
0: あら、ずいぶん早かったわね。
2: 走ってきたんだもんにゃ。あ、この声はなんだ？聞いたことのない変な声だにゃ。
1: 馬なのだ。
0: 当たり。ベビーブックのお友達もわかりますよね。
2: なんでオイラだけわかんないんだ？もうゴロニャーゴ。
0: よく聞けばわかるわよ。
2: わかった、この声は猫だもんね。
1: そう、でもジャジャマルくんはもともと猫の仲間なんだもん。わかるはずだよ。
2: よく聞いていたからわかったんだもんね。
0: ベビーブックのお友達、次の鳴き声わかるかな？当たり。犬さんね。
1: さあ、今度は僕が聞くよ。この音なんだ？ジェット飛行機の音なのだ。
2: 飛行機に乗ってみたいにゃ。
0: 私も乗りたいな。
1: 今度ニコニコ島に飛行機が飛んできたら、みんなで乗せてもらおうね。
0: そうね。そしてベビーブックのお友達のところへ遊びに行きたいな。
1: 僕も。
0: ベビーブックのお友達はわかるかな？そう、ハトね。それではベビーブックのお友達と一緒にハトの歌を歌いましょう。

0: みんな上手に歌えたわね。
1: うん、これからもパパやママの言うことをよく聞いていっぱい遊んでね。
2: ベビーブックのお友達はみんな良い子だもんにゃ。
0: それではテレビで会いましょうね。

ゃが言ったり娘にゃが言ったり、泣いて泣いて泣き暮らしているうちに、だんだんだんだんと両の目が腫れ上がってきて、だんだんこう目が見えなくなってくる様子。兄さん腹減ったで、なんか食い物があったらもらいてんだけど。たくよく腹減らしゃ、逃げる飯に毛を放り投げたらどうしたんだ。ありゃおとついもらったもんだ。それっきり何も食べてねえだ。食べねえ方がいいんだよ。食いすぎて腹膨れるってえと目の皮たるむってえぞ。昔から目が悪いんだ。今支度してあるから待っとるってく。とんだやっけものしょい込んじまったよ。5日経っても7日経っても知らん顔で、そのうちに15日20日両の目が腫れふさがって白髪交じりの髪の毛へおどろに振り乱す。着ていた着物なんざが赤に汚れて薄汚い。骨と皮だけに痩せた体、ずるずるずるずる立ち上がる子を力がないのか、階段の上がりがまちのところまで這いつってくるとね、下にいる兄の顔をじーと見ちゃが、と見ちゃが、兄さん。

夜となく昼となく娘のことを案じ、娘にあがじたり娘にあじたりと泣き暮らす母親、思いは同じ娘のお里、材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきた。よもと違う男と枕を交わします吉原も女郎つと、客を取るのは嫌だと拒むたんびに、旦那はじめ店の連中から縄で縛られる、吊るし下げられる、鞭で打たれて攻めせっか。泣いて泣いて泣き暮らしている。今日も京都で俗に言うあの階段の下の汚い部屋、安頓部屋とこう言いますが、痩せ細った青いかをしょっぽりと座って物思いにふけっているところへ、ガラッと障子開けて入ってきたのが、これが申し上げました源斎の弟分、悪友の一人でございますやっこの権次ってやつ。おい、また泣いてやるがでしょう。泣いたって仕方がねえじゃねえかよ。早く覚悟決めて、顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれ、文章。最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい。いっぺん吉原の泥水飲んでみろい。二度ときれいな水なんざ飲めなくなら。な？国を出るときにゃが泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌。みんなそうなんだよ。慣れちまいな、メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ、うめえものを食って。そうだろ、そのうちにはおめえ客がしくてあまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってる奴がそうであるにすそうざますこうしてくんなんし。おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいてもおめえは二度とこっから出られねえんだい。もう決めてな、客取る支度しろい。待ったな。そのまんまバタッ、ふすまが閉めるというとダダダダダ、向こう行っちまったよ。しばらくの間こっちと下が向いていたお里、おじさんに騙され今の言葉が二度とこっからは出られない、こんな苦界で一生終わるくらいなら生きていたって仕方がない。おっかさん、おっかさん、おっかさんに先立つ不幸は許してください。闇があるかないか思い知らして、かねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出した奪い合わせの髪剃り、その髪剃りの刃喉へ意を決し、いつからの喉をするカミソリの鋭い刃でジャラたまったもんじゃがな、これから真っ赤な血がった。それでもまだ死にきれなかった。

つむりを一つこう振った途端に髪がバラッとさんばる。両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片尾さも恨めしげにじっと睨んでいたのだが、何を思ったのか湧き上がりました柱。その柱の角に自分の死体をガーガー、死体がバカッと割れると左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ